0: Lasst um Gwavi.
1: Mi boke le ulu hamarotane lenta sa te matautse le ho e falo ste virisi e to liara de aku na imze chimandea zemze musareke za sa te ho matelo ti virisi ko za sa nesa tia kereti hamono ulu malaki am zofton na ngizo ndi ndina fasa hai pa maru tsako na ine gito aku avilimura chi leta le ulu mze ke chimi boke za tia antsano ho matautse le virisi Zezan Matunganai, Tarago Matalon, Viristu, Vahoga, but the Gascar and Geninova are to Yan Simon to Liara, Musare.